makanikeze amandla amakhulu nikwazi ukuvuka nime niqondanise izinto uNkulunkulu wami abe uNkulunkulu kini kube umbuso wodwa.